0: Vladimirci.
1: Praunukama Dunji i Maši iz Vukošića srećno krštenje želi prababa Anka Bojić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Praunukama Dunji i Maši iz Vukošića srećno krštenje želi prababa Anka Bojić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Praunukama Dunji i Maši iz Vukošića srećno krštenje želi prababa Anka Bojić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Praunukama Dunji i Maši iz Vukošića srećno krštenje želi prababa Anka Bojić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Praunukama Dunji i Maši iz Vukošića srećno krštenje želi prababa Anka Bojić iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Praunukama Dunji i Maši iz Vukošića srećno krštenje želi prababa Anka Bojić iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Praunukama Dunji i Maši iz Vukošića srećno krštenje želi prababa Anka Bojić iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Praunukama Dunji i Maši iz Vukošića srećno krštenje želi prababa Anka Bojić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Praunukama Dunji i Maši iz Vukošića srećno krštenje želi prababa Anka Bojić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Praunukama Dunji i Maši iz Vukošića srećno krštenje želi prababa Anka Bojić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Praunukama Dunji i Maši iz Vukošića srećno krštenje želi prababa Anka Bojić iz Metlića.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.
2: Njih su dali Banjani i Drina. Uvijek ih je slušati milina.
3: Obišli su s pjesmom pola svijeta, evo sada od braće dueta.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Željko, mama Aleksandra, braća Nemanja, Nenad, Luka i Lazar, deda Mile i baba Dikosava.

Evo nešto po specijalnoj ženi. Pričali mi svi, savjetovali, nemoj sa njom

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Unukama Dunji i Maši srećno krštenje želi baka Danijela.

0: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar Voli vas vaš Vladimir Ciradio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.